mo mamedi ke a dumedisa le ho mema ke na le natsebeletso nya senolo sa tumelo ka ba la mogole na le tsela mutimo le re le fumanang testamenteng encha lengolo ke la bubedi la timoti kgaolo ke a pele me re bala temana e lengwe fela e leng temana ya botshelela me yona ka thuso ya modimo ha re fumane e bale ya ka tselakilena.

dumela metswalle ya ka e gabane ke boetse ke le amohela lena ne le rona le monate nate la bana la tsohang le o re litlisetswang ka motlotlo ke SABC Education moho le lesedi FM pale ya rona ya ka jeno ke ya mashodu a di banana metswalle pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re cheke mo happy na ena e ntse e le

hi. Re ke latega botsho le semanyane ke tsebo le baditabeng ka ntho ke ena e mona e gomang bana le benkele ke konopo e mona e senang lesoba.

Rabotsho le semanyane tshelete ke dibitso la pina ba ke be hantle botsekeng ho ga ke ya bo go bontsebeletsona ke ya lesedi ho le gotla la gaso la Afrika Borwa Kenny Modupi o go balla ditaba.

Ere ke tshware modula studio mothaoloka botsekeng ke hora le shume tshebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o qetela ditaba re boetse re diballwa ke Kenny Modupi Makenzo.

Mudie matabane ka Pretoria. Okay, okay. Susan Majoang kilebuile. Ke manyeno a nkhileng ka SABC Plus app ya rona. Diau morrebane ka monoka fix break. Ba ga nyala sinyala si mwana ka ke ntate tsatsi mekhileng. Thandi kwa metsi hala. Zastrone mo zumelang. Teboho mhlakazi ke lebuile. Mamsi mogadi wa molele kwa ke mmajodina bitsong la eya. Eya Leona. Maso ho jwatla ina di ditlamoga o tsa teng tsoke e ya ntate oho me masimama ke le buile ka mono ka ramulutse fusion screw on mufula tsepe smithfield tumela nhle le bo hanle tshaba o re ho mametse sia le moya ka mono e ke hantse e ikoka tshika bona e tletse whatsapp ya ka hona ho jwela ho go abula se ke bala tse ke di bonang ha o ke ba ke hloka ho bula ntse go ntulwana go etelele ke bona ingwetse oho re ke bone mona na jwale motho yona a ke mone bitso la go kadilang kokala pele re mmino monate a robetseng wa ikolota jwale ga ke so bone le bitso ko go bela ntse hlanya jena o tsebe ke a feta tumisi mogo ka mo ka thabana mahlanya le wena dimakatso ke lebuile le ene go fela e re ke tlwelele ga ntse etsa jena mamedi o tshebe re ya mane mo ke tla ukwana o e jagile o le go ka ikogiane ne ke re ke nne ke latlhele matlho kwa mona ka whatsappng ya gona fela he e re ke ke tle mona ke nke motho a bitswang mollo ke le modumedisa ka mono ka botlhoko mmona ke le lakabe la fothana nomoro ke ya borago ke re jwala bona ha ke bonwe ke go rata jwala ke itebasa ditsietsi jwala bona ha ke bone ke go rata bina ntate ntota moloe ntate ntota.

ke le la kabela futha le bitso la pina ke jwala metsotso ma shabedi metsotso mehlano pele ho hora ya le shumele na le motsolo mo 086 0003084 ke nomoro tlang phumana ho yona utlwena o ijagile o le hokae ena kogiana o ijagile o le hokae 086 0003084.